galuzumana senza ngakhona ushaka udingane kampande ucetshwayo kanti nizulu babezinkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi.